Ja sam već puštao ovaj divni band koji se zove Belgrado, dolazi iz Barcelone, pevačica je Poljakinja, peva na svom maternjem jeziku, a muzičari iz Južne Amerike. Eto kako ovaj muzika spaja ljude sa svih meridijana. Danas u Omladinskom centru CK13 počinje dvodnevni program Nezavisni glas iz Rusije u egzilu, kojeg čine pet dokumentarnih filmova u produkciji progonjenih ruskih nezavisnih studija. Dakle, bit će prikazano pet filmova koji obrađuju s jedne strane jednu temu, ljude, kako zapravo žive ljudi i donose odluke usred rata, to je jedna tema kojom će se danas baviti filmovi, i druga tema kako se sećanje može sačuvati u vremenu kada samo sećanje postane osporeno pravo. Dakle, danas filmovi koji se bave uglavnom o stanju Rusije nakon invazije na Ukrajinu. Biće prikazan film Moskov Calling, priča o jednom momku koji se borio protiv Ukrajine, kasnije kritikovao vojsku, rusku vojsku, i na kraju završio u zatvoru. Drugi film koji danas možete pogledati je Homemakers, kratki film koji prati žene u jednom selu gde su skoro svi muškarci, nažalost, mobilisani za rat. I treći film koji će danas biti prikazan jeste film The Frontier, prenosi priču o ženi koja se zove Anastasija Bortnik, žena iz Harkova koja je pokušala da spase svoju svekrvu sa okupirane teritorije, ali je i sama završila u rukama ruskih snaga bezbednosti. Eto, ta tri filma će biti prikazana danas u CK13, dva će biti prikazani i sutra. Nakon filmova bit će i debata. Također treba da napomenem da je ulaz besplatan, filmovi su, naravno, rekao bih logično, na ruskom jeziku, ali će biti titlovani na engleskom jeziku. Također, diskusija koja će uslediti vodit će se na engleskom jeziku. Evo da ponovim još jednom, sve se to dešava danas i sutra u Omladinskom centru CK13, i evo da pokušam da pronađem samo i satnicu koja mi je negde promakla, odnosno nema u ovoj vesti, ali u svakom slučaju od 19 časova, izvinjam se. Dakle, dođite danas u 19 časova, CK13, Omladinski centar CK13, Vojvode Bojevića broj 13, i tamo ćete moći da ispratite ovaj program Nezavisni glas iz Rusije u egzilu.

13:07, obojni programi Štipaljka sa njihovog debitantskog albuma Najvažnije je biti zdrav, debitantski album iz 1990. godine, debitantski album nakon 10 godina postojanja. Inače, grupa Obojni program je osnovana 1980. godine i bili su onako underground, mogu da kažem, atrakcija sa vrlo prepoznatljivim post-punk zvukom. Ja i dan danas, bez obzira na to da li vam se sviđa Kebrin vokal i Kebrina poezija, Obojni program smatram možda i najboljim jugoslovenskim bendom ovog žanra. Teško mi je da se setim da li bio neki bolji koji je bio ovako svirao ovu vrstu muzike, a da je inspirisan grupama kao što su, ne znam, Gang of Four, Wire, The Fall, Magazine i tako dalje. Mislim da je Obojni program najbolji u tome i da i dalje, evo, opstaje. U svakom slučaju, 80. godina, evo jedna kratka pričica koja stoji iza ovog albuma, mislim da će vam biti interesantna. Oni jesu bili underground atrakcija, ali su velike državne izdavačke kuće odbijale da objave ovaj album, iako jesu velike izdavačke kuće bile sklone tome da objavljuju između ostalog i Charles Akrobatu, pa čak i Pekinšku patku, što je sve neka alternativna muzika, ali Obojni program je bio suviše alternativan i suviše nekomercijalan, tako su barem mislili izdavači, i onda jedan novinar uzeo stvar u svoje ruke. Njegovo ime je Aleksandar Dragaš, on je jedan od najpoznatijih zagrebačkih muzičkih novinara. On je zapravo odlučio da pokrene sobstvenu, potpuno nezavisnu izdavačku kuću u Zagrebu, i to pod nazivom Search and Enjoy, dakle ne Search and Destroy, kako to kažu Stooges, očigledno inspirisan Stoogesima, osnovao je ovu izdavačku kuću, a cilj mu je bio da izdaje primarno bendove koji do sada nisu dobili priliku da objave svoj materijal, a koji su po njegovom mišljenju bili odlični. Dakle, iako su saradnje između izdavačkih kuća i bendova bile na nekom komercijalnom nivou u Jugoslaviji, saradnje između Obojnog programa i Dragaša, s druge strane, je bila isključivo prijateljska. On je bio fan zapravo bendom i onda su se lako dogovorili kako će izgledati ova ploča, dakle prva ploča Najvažnije je biti zdrav, sa kojeg smo slušali pesmu Štipaljka. Inače, ovaj novinar Aleksandar Dragaš je tokom svoje bogate karijere, osim što je bitan kao muzički novinar i muzički urednik, bitan je i kao izdavač, jer nije samo da je objavio prvi album grupe Obojeni program, on je čovjek koji je objavio i prvi album Majki, ukoliko se ja dobro sećam, a mislim da se dobro sećam, sad ću evo proveriti, da, Razum i bezumlje iz 1990. Kasnije on također sarađivao sa Majkama, objavio je prvi album Boja na svojoj izdavačkoj kući, ne album, izvinjavam se, single Fudbal, kultni single novosadskog ženskog benda, a izdavačka kuća Search and Enjoy nešto kasnije 90-ih u već nezavisnoj Hrvatskoj objavljivala je i albume kao što su Džinovski, to je album grupe Hladnog piva, istorijski punk album ovog zagrebačkog benda, sjajan punk rock album iz Koprivnice, Dorothy, album se zove Band Overflow, možda su ljudi malo i zaboravili na ovaj odličan hrvatski punk rock band koji je u ranih 90-ih godina krenuo, pevao je na engleskom, pa je onda bio malo teže, nije bio toliko komercijalan, ali verujte mi da svako ko je bio recimo na ne znam, koncertima Debelog predsjednika ili ko je bio na Punk Rock Holiday u Sloveniji, verujem da je negde u ranoj fazi svih tih festivala i koncerata zakačio i Overflow. Tako da evo, da završim priču, Search and Enjoy, izdavačka kuća iz 1989. koja je stala iza Obojenog programa, koja je stala iza Majki, ako se ja dobro sećam, čak i iza benda Studeni Studeni, koji će kasnije prerasti u grupu November. Iz 1990. godine selimo se u 2025. savremeni odličan post-punk band English Teacher i World Biggest Paving Slab.

0: A inače on nije normalan, to se zna.
1: Ima on terapiju, ide po podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
2: Unutrašnja emigracija.